знаєш, ох, тридесяти товари, ту ерода і борешеш, чеці філя шихари.